0: 八里河派出所的，你涉嫌吸食，贩卖毒品。你打我！哎呦，
1: 干什么呢？拍电影呢？王硕，赶紧吃饭啊！八里河派出所。
0: 吴淼。
2: 在共同赋予我。
3: 你好，八里河派出所。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，
0: 哎，动手！动手！
1: 大雷。
2: 喂，你好，八里派出所。
1: 小姐，你在这儿等着，你们俩跟我进去，不要轻举妄动。